0: to us. Verse 11.
1: Give us today our daily bread.
0: Give us today our daily bread.
1: And forgive us our debts.
0: Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo Dimo. Yes, Christo

0: so.
1: Yes.
0: Enti tumi a yedidi asase wesu wenyame edimanipa.
1: Yes.
0: Na Bible she ebra wonipa koda se garden mu no. Efri Genesis chapter 3. Ah wonipa esas ese oyɛ asoɔdene atie nyame asɛm. Ɔsasie abu onyame asɛm so. Papa ehɔ na enipa brɛ eni onipa tete. Ehɔ na asumdwia na wo asase so no esasie free eyɛ nipa sa. Ehɔ na wo brɛ eyɛ sa